0: café da Clube. Qualidade e garantia.
1: Marim! Marim, du të dyrë dhe fënë opër!
2: Po arë këmë kejëm! Të fejë vërën dhe morgë!